fag de jour. Om belægen vort med klor. Da da vat man dig, går ni jungle så gav dig. Anekdos øver sig, og nek tydel så rum, og det lige samme dos med en morsende zumbe, nek tofrem.